0: Fatalo fatu sa moe lau fafonga angai le nei tai au. O le aso mo mua le nei o le tausanga lua se fulu lua se fulu male lima. Sa fa pena ona tatou turi matai da mataino le nei tausanga. Aolo ona ia sa moe le rei pati patuli wia. Fa pena ona ma va va lua male sunga ia mau kene fale. A wā lava le au au ni neina o tau le nei tai au. Ina ia fa pena ona longa pui ali fo'i lo tau soi fua ma lo tau ola. Malau fa fonga anga fo ime sa tutupu lo tutupu ma la tutupu ilo tato lau fa nuai samo ia e maise Brisbane nei ave hende ave noe fa fela e fa talo fa tuai sunga e fa fenga inga ma la tu fali tua toto sina ma toto uli le tunu tamali me fai launga fali tua ma tau sile ma lo sile nuu le tupu langa tama ma teine talo fa fela ia tu fa fitai um fai unta teine ma lo tu soi fua ma so manto wola o tato fela ia ilu monu a ilo tua mota lua se fulu lua se fulu male lima nei tausanga wa amataina. Ia o tita tonu sa fa pena ona mana ia se lua celebration ma mom last night and mom and dad. Ia mla inga atoa. Smoking. E mana ia lau fa afsili atu nā mai le the celebration o ema lau fa litua il ponpo.
1: Ia ma fa manui atu le tausanga fau I pa ia ma mamalu la tele o le atu nuu. Malo le soifua, male langi maa, faftai mo le fafsidi lo fionga sambo le oi. Ia, ole tūranga lea ua iai tatou. Ia oi, ia ole afa anō noa te taun tatou fia fia umi. Tatou fia fia uma. Male whanau. Fusia le nei tausanga wa matalia le nei aso fau. I le alofa se ia o olawa I le fapapaku.
0: Moni lofa.
1: Ia, e manatu e whapena fo I lau tausanga fo, ia po le fio fio fo I nga alo tuai, o rovair poro lau fio fio, ka po e whai lisi teimo le so.
0: Ia le, ia nga fwiti si le fia, ia whai ngo fia lava ono le, o le meo lo whapena ono no fo ia, whafsanga I tonu lava I tonu le, mata mata I fo I nga I fireworks fo ia, sa se mea lava I whapena fo I ona whano noa, ia ono le street tamato.
1: Yeah.
0: E olo I vai te mio fireworks ale le city of Brisbane. I yeah. E local Mato Street in Nye River Terrace.
1: Yeah.
0: Yeah. Mm. Ole mea foi lal na e whenga tae la vano to e rwese ma le aso na nafi. Ia, yeah. Se ia yeah. O mai lava le po ana po.
1: Yeah.
0: Aene e fisiri mai la pe no out. Ia e tile I alu ta fao. A e fafitai fua mo se teimi. E fai tau e lau tu spa I ana po. Mo ta talo I le ri e fafitai a lusu fa. I fa fe loa ilusu ma lima, te loa smoking at a talo mai ile ele te hasful lua le vailuanga. Pasi loa sful lua umalau te talo, lima minute now, like 5 to 12, and 5 minutes after 12 midnight. At a talo le vana, se peila ve lua tau sanga et a talo. Pea tu lia lava si se mai taimilina, oni ni la honda, te ilo ea joe, pala sa u si le fie.
1: Ia no a ueli ma santa talo si tulu o pomof kau kakalo lava ina ua ala mai pa ua rifo mai tai

0: avo pole fa pole di malvavia ol ke milanga ke ko ku di foilo ma kakalo fa fitai le tua wa faio na uri mai ne ya so fo awa kakalo ke se fururu ha e di kar fa va vea ke o ko ma lo ko mai vai vo se ko no e a dir tu ana na sa mo amu ia tato Pax amu ia tato un fain tato dia malene ia so fo aso bua bua O yanduali ae talo fae nai wom a inga. Ma e ua le ma fae ona uria mai le nei as fok a. Na le faa mai se ato yon tapo kalamba po le tatau tua. Ia ilato fok yolo ufitia le apusai le nei as fok na nei tau sanga a.
1: Moni lafu.
0: Fio wasa mole oi?
1: E te lo makaftai le saunanga smoking le nei tae au. O le mana yol tulanga le ua e tau. Ina ia tātou appreciating aile soifua ma le ola le tātou te mau
0: Iyo.
1: Wa lewe fitalai nei, di tūlanga leo nisi fwe iwa fape nao na failangi, di fōlaunga wale aulia mele nei ya.
0: Yeah.
1: Ia ewe nisi o

Ile a falo alo o te ofolo fan fatalo fa choi pe ye mal mamalo je tato o tinu ile nei foi tu la ole tai a ole aso lulu ne aso lulu nei aso tolu o se te malua fe lu o se funu maleono pa proclame ma sani ia fa malulu atu ile sunga ya maukeni ia telefo i o fans ile ia o vili mai ia fa pe o le e ti tute ia au lina o lo e fa alongolongo mai po o fea o e tu tu wai vai le la pu lo le lei o le e vela la vela la taimi le nei ia mo ila tau vo ile o lo o fainga luenga i fafo traffic controller who whatever you know vo ile ia tuai ngā luenga o lo whapena o na e i whafola lea ia vai le vai malu leanga o nei lea so le ma fasi vela tele o le nei yaso o tato ia o porka masani le vamai aso lulu se fun mal tasi i le tasi i le awa uli nei ia o la uto auna fo i masani ia o kisa ngalua o tapisala ia i e wha malu lua tuai i le vainga ua vo ile ona tai natu fo ia e ha fo ile e le o ko meki ale nga yo ir tama le lungo ana po kalami a kein da man the one and only ia tu lang al na ia or tala tau le so e ma wo lunga la vedela le lu sulu ono ai a fo ile tai au tai ala stofi e tos futi kari le bevela le o fa whaamaunia mai, asawareile, tōshu malua, tikari, le weekend, ia ele tauatua a ova le vevela, a fikala ewe, leo kolu lua, lulunguyose meo le kolu lima, kolu fiku, ia le nā, ia ae o vāenga ia tak mamau atu leo waso lulu, aso tofi asawareile stona, e poa, faa moe moe nga uma, e fai le weekend, longo winga a plenty of pure water, ili ole vai fo ile le fitu ona lanu, pure water, ia le mana o mea, ia ronga le vivela leo vei, ole o watatou a watatou la asia, lesi vāenga ole tau vo ile, four seasons, ole spring, le ala watatou la asia ole o lua aso, ole tau tutongo a ai ola au lo uola ua fainaid pesile e whakasa. Ia, vāenga nā ole aso lulu, ia ole weekend, ia mō outou tina ole aso nā, ole aso sā o tamā. O le aso sā o tamā i a Samoa o aukuso o te iloa. Ia le sā a vele le a foilele le tupe a tamā i o istoi ina. Ia ai maneia ia a le breaka i foina i aukuso. Ia o loele le aso sā o tamā. Ia i nei lava ia i New Zealand, Australia, Maisia foina. Ia o le nā. Ba o le aso sā lal nei. O nei fautuanga, pei au na masini ai, o le aso sala vai e pei ona utala noa to i fo i hana nafi. E se le fai ngō fi o ta mā. Ai o outou tina, ia ai ono outou o sa fie finga, ia o ta mā le ulule ainga, ia o lo fai ngā luenga, ia pe a fai o na o le ta mā le fai ngā luenga, ia o tina, ia e nofu le fale vo i lea, ina o lea, o alo ma whanau, ta ime wa onga, ave momoli lea onga, toi piki mai lea onga, ale au fai ngā luenga, pa pena a ole, ma ta fai oi po o le ngā luenga la nā tina, ia o iei la le vai ngā fo i lea e fa apea ta lo fai a ta mā, usu le tae ao, sau a pō, usu le tae ao, aso uma o le tausanga. Ia pila na le weekend lavala ia, o le nā o lo o e mā fau le nā, e fai i se mele le imo ta mā, a o ta mā lava ia, ia e fai ngō fi, o le a lavala mea vatu tina, e tali, tali le ia, ia. Ai ono ole o nisi fo i o vāenga fo i fa pe o loa lo fo fo i lea a le fatua o ia. O loa lo fa le fatua o ia. Ia mo le nau nau tai si au mana mea. Ia o tau ia vili mai. Ile am fai na tali telefoni o le fai le tala fo i lea so ta mā. Mo ti nā lava ia. A fai o le ole foi o se tau mafa e fie fie i ta mā ia. Tango e foi i tina ia, fai ilu fai melelei. A fai foi o se la ei,
ai mana oi chama ia le na a fai ye lo fai milei pele la ei a e han oi chama ile lo tu a ta ti ye le lo tu le so vas a tu ai ile tau sanga tu ai o lo ia meta wo wa lo chama ile lo tu a e ti e vi ia le le fai te tala oh thank you Jesus wa lo chama ile lo tu a wa le lo pinga ta ma sa o le lang ya a ta to ye o le lo ya so ma o ye we ya le na a ya ta ma ftanga a lo a ya ai a fai fo ila ya o si vai malu a ya nga le o fa tune ye vai ya sina be bello e o le ya me ta wo wa lu ta ma le lo tu a e ti e vi ya le le fai ta ta lo thank you Jesus wa lu ta ma le lo tu a wale lo pinga ta ma sa o le lang ya a ta to ye o le lo ya so ma o ya we ya le na ya ta ma

ladies, ole na, afai mai atama, walava se pusa se tasitina. E ki kanga lai fai ngat kasial pusa. Biola etango fu ifai ia, le alofa voila ele o te unga, ia le fatamali, ia lau sas. O lau sua tali sua, ia maona te unga ese ese, suso lewa etango fai fa pena, a fai maila ia, ta ma etasile pusa, ia na elo le fatau mai elua, o le tala lea, au neta uwe ata ma, o le tala lea, tango la ia fatau le lua, o na ave lole ia iole pusa etasi, e tatau ona e ele leilo ta pena pena, ele leilo mao imia le lei, ave le pusa etasi e tu ule pusa le, au eta ufo ia ta ma, wote fia fo ngale, fia kenge e, ian ave lole le pusa na, ma fai, ave le lua, lei, Ave le tasi a fai mai ya, ta ma o lava le tasi tina, I ave I le tasi ya, fai mai, e sili leo si tai, I le ole nga ole a, ole mamoe ya, ba I le ai ele ole mamoe fa fafine, ole mamoe ya, I le na a, e sili mamoe po, e sili leo si tai, I le ole nga o, ole mamoe po. Ia le nā, a o le tasi la lea, a wai ele teimi, wa solo ya, ia e maise la, o ta mā, a ila ia ele aise pese fo ili lea, a e na o langa ki tara lava, ia po ta mā fo ili leile piano, a oka, a, e mana o mia la o e tina e talane fo ilo ta mā, e o sila pese, a, wa ailonga wa fa alolongo, na ia lo mfana uluo si ufafonga mā li, a, io, wai, ba ai, e sile mā na ia atu, fasila e ba e leilo na ita masi o lua tale nia ai fo le le fo na wa wa tu u mana mia u ma ai u lua faile nga lua ta ma tina i o italo fai a tai mila le tai mila le ia na tango lo le ia fo le le fo le e fo tu le pusal na ai vai tu lua mali ale le pese ta ma awa umu fo ima le pusa e ta poile ai avatu le le o mana ile malulu na

Afatonu lava le se fulu mai le tasi, se fai yatu a lot ta lalea. O le mele mai tau nei. A le leile tau. Beo inga e fai a liei maso tu lou lava le fafonga anga la tunu. A langi le leile tau, ma nei le susulu o le la. Ai la le le ma fawfau o a ta vale. Ai ati munga, o inala wa iloa iloa fai le a. A foile a fuafuare leima o foile o lemu. O le aise vai panoa ele saulei o Yamatou a le misi se aso ma lava vea o ta avale. E peina o la tofu mai lava mai Fafolo Street e o mai le main road e vai akunga ala bamba tu bamba la lo alwat. E wala o le tae au lei. E mata utia a ole lave veanga le na lave vea ele fa pe a lave vea a e fia i tu la o kilia le lave veanga le a fa pe ole fa le va veao e ta la vale fitu valu la le la fa to am fa i ona tau kilia ala ua wa fo ile wa o i fia le kiu mata utia me le wa o yai wa le misi se a fo ile se aso ha ille le leila le orta e faino fie ona e a fo ilea e fa peane fo ile le lave vea ia ile taimi o le timu a o lai masi se le angal tau a o le ai ne ia sol matango fie e peila o ile a o le le lava ole ia te le ama fuanga o le lave vea te le lava mafuanga e to fua tangata ia ma Malana ia a foile a lona ia manatu a i lave vea e mafu anga e lave vea. Ai e iai o poi e foinga leo o le sau mai le vata ita inga lava i sau le gudna e merchi mai e le main road. O le sau la lai o mai Ipswich anga sau wai e sau wai i le e o o mai lo i gudna. Po o e Riverview o merch la ia lea la oi shole. E matua i mumusu lawa le main road e tu se ava noa i le vaenga lea merch mai tutonu. Ie le tu mama aina fo le vaenga lea fiosopi mai tutonu. Mama oi ia a le tuua mai la se ava noa. Ia failo le maso. Ia lea la a ele leila al faile maso. A ole si a le lorchi. A le faila le ele maso ka mai ka avale oe ia a le ma numi la wa io o va ai ai o va ai ai ai e ai e wala voile a ia e te foile a e te tau ma fai e foina le a ina ia tu so ie o lo va ai o lo ma fau fau o nga yo inga te ton gole ta avale le a le a ole sign lava a power vale a ole ngangana O le ngangana le au ave ta avale, o le sign. E ilo mai e ilesi ta avale, o fea le mele a, po le tu anga vale, po le tu tamatau, po le a fasa sa o e luma a. So e yaila ila tau, se ilonga wa o le me e a, fo ele vaenga e mertek tonu, fatua on le sign a. Yolo no winga la, yo ovalo fia poto, a e tulou. Ba o ile va a fai fo iwangalo, ya o mafau fau ave loli le tua, ele ininga upo ngingalo. Oile se sele to e alono winga e vave a e fona le matua i mata ala lo mafau fau i taimir fatinonga a e maisela o lea la i fana o le ave la onga o lea la i awa o te fai atu e ile si vaenga no mawainda a surely e fai a ia tati e ia wa o tama ia sawa sawa le o a uyara sawa sawa la le fafine a ae tipi la fafine le tama aloa hei Oi, Satan, yelo for mai. Na, a peila o vaenga o le tau mafaufau, be aisea, ole, te whaalonga tua, ole merch from Goodna, le, it's a massive accident there, uia, whaapea, ya lea la. Ai, feu fo ele au merch ima itutonu, be yon vai atua, e o sa
oa tama ia. So it's really hard. A fai o yei se vai nga fo ilea e ma fai o na ona ona ea e ile without merging lau ta vale o so ina a wa o ila vai kuna e mafai ona e alu fa sa sa o ila va without merging e mafai ona e kipile le alu under the bridge and go straight up ke ke ete ea ele si tu a le wa a wa avoid umale le a fo ile le bampa le le tu le a you see it's a tau fo ona fa angalo lo ma fa fa tu no le nga na a le fa angale ne yaso a ina ia uli eta ma alo lato waso fa kwai foi a walanga ole mea le le tu like mai a o le tato te fa so ala va a o no le o tato wanga ya tu i le so sao tama a i fuanga uma fo ya a inga a tina mal fa nau a e ya ya fa la la langa o tato ele a fo ele tra no ni si mani fa la la paula val tangata o la o si le fia na o tato mo tai si le o ana si le fia a ele i mana o ai fai ea, e happen mea, wa fai lau a mai elea tua le mafau fau. O lo wola, ma lo mafau fau, e fao ngā. Fao ngā ina la tangata na mafau fau, o le valalala na lea tua lai mai. O le mafau fau, ma le ola lea tua, o ngana mea lofa lea, wa tuu mai ile tangata, e fao ngā. Wa o le upu lele faapea, ia pole ale, o le mafau fau, e ao ngā lo mafau, o le fao ngā ina le tangata, o lona mafau fau. O I nā lā lea tupu mai e ili wha alawe lawe ioe. Nā o le, nā o se tuua lalo. E tātou te fia ma nā o mia ta mā. E le ngata fo'u ta mā a o tina. I nā o lea o le a tāpenātu fo'i tina ma le whanau a leo lātou waso. E iai, ia ta mā o le aso sā ta mā mua mua nei wa le no fo iai le no fo au ta mā. E iai ta mā ua foilea o loo I tutonu o maota ngase ngase. E iai ta mā o loo iai pe tutonu o fale pui pui. O se va ainga lava lea I lea aso ta mā fa apea ma fa nau. O a fea e sa wai ta mā. O a fea te a mai e ta mā. A fai lole o a fai langi. Ia le a foilea le ta mā. Ia o ola vai foi le ai ia e tu mutu moi foi a I foi le ai I foi le symmetry a I fanua tanu tu lole ngangana a e o ina na tina ia mafana wa ia celebrate ina I fanua tanu a I o which is a on na a wa ia fai e pespesenga fai la to lunch fai le dinner a I le foi le pelenga pelenga na awala mai ne yaso la su lulu ne si ia o atu tama ato wala lofa o lo o sa mi e tina mal fanau ia ni mea le leise se vai po se lunch po se tina mea lofa fe ave I tama to wala lofa ia ono sai o le ani baenga a tutupu tonu ngaluenga, e kalesia, o mafutanga, oa, oa, oa. Tu ufo ilele, tatia I fwa ile situ le, aveia lo a fo ile lo mafofau, ia misi jou to olua, ia misi jou whanau. Pi o nai vaenga I fasoa toi mo le aso sa o tama, le angai pei fo ina le, e o le tele lava, e pei e popula tu le aso tina. E lo aso ta mā. Sa o wā murtalo. Ia ranga o kā uko le ngaka. Ha! Ai pei o le tū langa le nā. E vo I e. E I vo le teimi. E wha fua fua I vo I ta mā. Ia o ia le fua. E ki ngā I ngāri. E whai ngā lue ngāri. E whai mai ali. Lau whā ngā wali. O. E wha feta mā. Which is right. Te mai vo I o ta mā. O le ulu le ainga. Yeah, which is, you know. Yeah. O tama uma o loi tonu mo ta ngase ngase, ia o tama uma fo'i, ia o loi tonu le fale pui pui, ia po o fata oto lia po o fea lava. Ia o tama fo'i ua fo'i le ua a mia ele atua, ia ono tulanga le mai, ia po unfa vila vila fafua se'i. Ia o lo fa pena, o na celebrate ma ia, I lea fo'i le, ia o lea start o nu moni ne, ia, ai pau o lea, ia. O le
Ole tulanga nā I tātou te, a tātou te a fuile ole, ole, ole neilano langi, e le o se tātou moni. Ya pe ona ona o fo ile tala no a toin fa so a toi fo ile ta ya o ye to mata wai fo ile tina ya e mese tama ye e mana o mi lava ya ya tama ya ina ya o ti ile ile la tu waso a ya

Si fonga mali le na e o malai sa ilisanga o mai tatou taimi le o toe ono ni minute o na ta le o le se fulu malelua ta bo se fulu lua e o taimi o vai e nga fo i o le o uli ia i lato fo i ia o fenga i manga luenga ia o ta fo i le taimi o le lato tau mafatanga lato lunch ia o tō uma o lo o whainga luenga i fafo i lungo a wala e mese lava lato i leo traffic control ia whaile lei pūlo o va ailava a e a ngā tele e a le tō ngā luenga ai aro aro ese fo i ia inga lo whamtalanga ia o tō i loa tutu ho i lea ia i loa mai o tō e le au aveta avale ai mai se ia ta avale fo i e la iti ia e le o i loa tele mai o tō fo i e wa i teimie e fo i le ta aofia ia ta avale a ia e fo i le ina ia a e i loa a ai mai se fo i ia o lava lava wai wai fo i si la tō ia e fo i e ia uniform lea le orange ma le green a e ia i fo i orange wa matua i ua fo i le lua ua tuwai e le oto e loa le leite le atu le lanu orange ma losi ina ia i loa ai ia oe le tu whapena fo le lanu green e te tauna fo umau o fo ia o la e la to ina ia i loa atu oe meise o tangata walanga e le mawhai o tou e control o tou le a walantu langa e le mawhai control o tou ma fau fau lau avta avale. Ah, wala ele ai le sila e pese le le ia fa alongo ma le musika alo ya ma le leilo le speed la walu ai la ua levan fa emo mai ta ofi ma lau a fo ila usain fo ingale e ta ofi e fo ingale ai o ta vale po ole le se a fo ile a se loli la ua la u se va inga na ta ofi le side le ai ia ole mea na le tu wa uwa ai ai te lo ila to e fa le lo le le on o la to ofu i tawana na fo ile na fo ia i loa a ole winga wanga ia tawa le i loa to le au avata vale a ia ole e lua tina ole fai atu le misa ma le fana ue a te tonu ta vale piki le oh, I've seen this le kaka ki kunya ma loko vai kunga a ole a apare tina e lua resi lima a le ole po le ulo la kiki lai kua a fo nale a le mo faina nofo le a po faini fusi pa wa ye ole lima ave le tava le a ole lima lai a le pisa lai fai mai ya misa anga a because that's natural o man ai tama ti a ave le si le lancha le si ya o mai lo tonu le ole tava le a le tau mo fai le tina so ele o focus la tina ele a wala ma ta o fila o ta o fi mai a ole la o fa sanga i kuol vaenga le kua a o nai vaenga ia ole fa so atu ai langa o tutupua e ila le po la e lo fa atua wa yo saua a ma na va shulu saulo a ia ola la pe ia fo ngale wa na o ya ma la wa ai osu wo i ma lo osu ma ia la di tua a di tua la ai awa esse le mama ole a le mama ole a le mama ole fo ile le ole ole ole a fo ile me ole la uti tua ya ia ola fa ia tua la utala o tele o palau vale a ale fa ia tua la utala ma lo ule lo atalo fa ona ia lo samo a fa ko en go fa ia tu lo ule nga ngana a ia ai alu le tele fa mai anti sorry or men fa to no mai mato fa woi galo fa nga yo ke ia god bless you a vai la ele me a io to ele li un alu un wale ma foi na le a o alu fa na ta tu sa mo a ia le o a blei le o te fa so atu lang al mena na tupu that was last week a le o saul a ko manga vanga fia o so to ta vale ia saul a ia la o saul a ia thank you Jesus a we happy a test my lo patient i vai nga le a ia tara mola kila le fo vo saka kala fo ngale fa a fa langi langi fo ya ya pe o le fo nal tu langa na ya la va e wa le wa a so le yo tu langa na a le a wa pe o le po e le ngata le ma lu wa le ai o le ta te le ya au ya ta va le wa fo na le le o le fa ngai na paulo le o le tini e fa ngai e fa ia ya vo le la tu a na tu fu fuanga vo le le ma ma ma ma ngalwenga
Ioi, a, mana o mia o tō lai e whafonga mai mau kengi. Mau kengi ka lo whaisio kua ngange e a va ai le vai. E leo le vai fo e. E leo vai fo e wha e lima ongo lanu lau mau kengi. O le vai o le pure water. Ioi, a leo le nā, ia whaatau le coconut. A, coconut plus the water. A, e leo le coconut ma le si vai nga voina le a. E, e, nā, e nā e wesi le fia a. Le hangora ngā luenga nai o tō. Ia ole ole afo ia ole ola a wala kwale si ela kwale si si so so a ma pe la ve a tue fo ina le pe wo fo ile ola a ma a to wala lofa au traffic control to wala lofa a o to mata to fonga a nga il nga luenga a tu to telefoni a wa ole mele distract a to ma fo fo a fa nga in no telefoni nga i kan ele ile ole si maka i ola wala le si maka ke telefoni hello i ole mea nai maua a ia o nai vai nga nai i fu ile le so swani a tue fo nga luenga a I'm at a traffic controller. Richard Parker, la uo, po uo face tato lunch. Pa ya ule tutu la lo, ole fau.

0: Sì, io vuoi male na, io Richard Parker, ma già già mi le ho uno nei minuti, o lima nei minuti, o a te ai nei le se fu luma le lua. E le o iai se va in e feo lolo ai pe tu mamma ai nei le tau a le o le o tato a le tau a la lang tau a le le va a le o o Leo, Iran. Oh, is it Iran? Ma America. Ala lava e alu lava le taua a Ukraine ma Rusia. Ole ole tu langa la lea e fo e lea e fai atua isa ufam ta langa. Fa asoa atuai. Ele le ole o lea o tato yai. Ma ele o po se lilo e na o tau sila fia wa o wiloa ole a fo to fa fo i mai le fa utanga le anga o mea nei o valo anga nei o lo i tutonu o le tusi sa ele o fa apela o se mea fo ole mea o lea sa ata o tau sila fia ma o wiloa o vaenga o malaba ia e te tau ona tau nuu ona o lea wa uma ona a ona foile ona a tu mai ile fionga le tua a ese tau ona tau no a valo anga uma nei a olo no inga le wa mo au mai valo anga a o ta tola e ta pena pena ma va ai ma mau a pe o pele o ile ma faia le la wa ta to ye nei ile si tau o si malo i si malo o tu langa o ma fui o lo longa a o fa mai a o le pulele su ya ele o se mea fou o le nai tu me tu na o fa mai a fa apea e o ole mea i wa o tu va ia fa ai longa o lona winga a o fa ai longa na ua lata lata mai lo tatu ali i fa ola lei ole la e vatu vo ile pai pe e tala fo ile le e fa tala tau sua e ke le kau sua i mea e oi awa a o mai lo pe la le le o tau fa tau sir sila atu ei i lunga o penga ta fa ilangi fo i le o tolu vai aso talu wai o nao o mai ele le lo longa lea a i oi ne pol le fia afe, le wao atu le afe ma o tupu ia ila tau o mani liu. O le si la fia afe ma afe ele i maua. Tau se fulu valu au se talia lawe si tizeni au stalia ele i loa, ele o i loa po fea po o ola pele ai. E lua le ua au mai, le ua fo ele ufa maonia ua mani liu. O le si la i New South Wales ma i nei Queensland. A pe o vaenga i leo o te faaso atuai. I le tūlanga o le iai le lalolangi. Tu ifo la i le tātou atunu. O le tātou atunu, Samoa. O Samoa, ele o faisi tauanga isi malo. Lale mea lai tupu i Samoa, lai kawala kou tulou lufafonganga. Tulou fo i le ngangana, faa malulu atu fo i le ngangana wa ufaonga aina. A watou te faapea mai, uia, i a lea la a. Ele o tau Samoa i reisi malo, ele o tau Samoa i a fiti, ele o tau Samoa i a tuvalu, po o fo ngale, o lalo tonga, po o tonga, le ai. O le hefe tau wa i a lato. A se tau fa fofonga la i ai, o le nuu keri shano. Fa avae i le atua, Samoa, hello, that's a joke. That is a joke. Fa avae i le atua, Samoa. Lea la a ua matua e fo ilea a ola koi le lo le situ inga a ole tulanga le nei ole a fo inga ole ngangana a o mea la tu la imaine of ole a fo ilo fa shotangata ole aisa o a uma mea la uma wa uma isa mo e se mea le mo wa e se mea le mo wa a le fa a le tulanga le nei le mea le tu la imaine ele o sai ele o ele o fo ele o le o ele o si se tau i le si a o lae fai e a latou tutonu. O lae toi fi tau wa e e lava i a sa moa lawe sa moa. Ole a fo i la i a lele. Wale o toi e se a fo i se va tapu i a. Wale o toi e se a nganga o se fa alo alo. Wale o misi a toa a mea na. O le fesili la le ia tau molo a vau. Oka oka le kele o fale sa. Oka oka ia fai fe au. Oka, o lale mea tau na fai. O le ase mea e te tauna sefe mai Samoa, a wa al mea moni lava ia, e a fio mai aia su o lale fai. O le mea nale atura mai, o ka, fa avae I le atua Samoa. Le tele fresa, le tele, le aise e kale sia le, e le atua tele ni, ni susunga e fa fenga tu low, tu low le, le, le ngangana, le, le, pe so fa soa fo ilia. Ah, le mea le atula I mai, ah. Awa ole mea le fa tatu se fa apea a susu ele fa malama matato tiro tiro atu a ka ko va ya kwa la ile mea le tupu mai samo ele mfa mfa se tato nga yo nga tato ya ai ta u malele a pe ole vo ele fa apea tu u lava samo ye fa samo tato tele ino no fo inei tato fa na nau ya tunu nei le or tato tu puanga mar tato fa sino manga o samo o tato wa tunu e te tau fo ila ona fai se tato a se tato fo ila a se tatou ngai oi e fai, se mea e fai, but e moni a au, tuu lava la tou I e fai. A e te sila I, o tatou fasino manga ia. Po o feale mea e te ali ai, pei ale upu, e lele lo toloa, e ma au I le vai vai. E po o feale I le Samoa, e se suele fa malama, ma vai atu ino natunu, dahala mea le atu lai mai. Yeah, this is a joke. O le winga lo fa soanga a ia amu ia ia tuila epa ia amu ia ia tuila epa ia na ona maua lava o tangata valeina na ole maua lava le upo tau fai fai ole a ole a ole a fa o fa tangata valeina loka loka tangata ia na fai upo ia ia tuila epa amu ia ia le fa toa manga lo mai ia king fai popo le al mele fai le la uli le mari toa. What a joke. E umana fai e fana o e fanga o e waku uma e fanga. Tu lou linga ngana. E fana. E fana. Lana mea fai le fana. Uma lava pulo lou. Pulo lou. Ah, ole a. Ole mea le ale ole. Lale mea le pulo lou ai. Ah, ole tu o leanga nu o sa moa. Ah, ole I fonga. Hello. Lele le watu na o uma e I o sa moa. A e fai lale I fonga lea. I lea nganga le I fonga lea. A o upu. E pala le maa. A e le pala le tala. Ta lo fala ile la ulian mani to ah e la o mai ah ele o is choloka ana le fana lava pulo lo matai pulo lo what a joke le fanga ina le tasa wanga nu le I fonga e pele ile va ele so nga faia me ia le so nga faia ah mo mo pulo ia le aki epikopo Ia no elole I ole winga na lea a faila va o upu e la lafo e la lafo e la lafo o na lea ona faila ole ole ifonga wow ta lofa le manu ole ia yo sio tato o tunu e moni a uto e moni fa apea mai ele ai se tato le no fa ai tau malele atu a te le no tato sao te le tato sao fa tino inga ole fa inga malo ai se iva ai la mele o mai ni ta lo fai ele mo fa ina ave se ana o toto o idi o anu a o la hela ngo mau mai o tato ma tua a I o tato a inga Yo tato wain alfa no noanga e tangi le fatu e tangi le tangi le e fai mai e atu ia lo vai ma tua e lo longa lo fai ai tu lo le fa fong anga le tunu fa fonga mai Samoa I se ngana fo e wo fa atu ai wa va ai atu pea o lo share mai pe tangata I ele nei fa maula longa nei tama o sina talu wai le tata la bo e le lafa upu E te o mai lo I fia fanga oi. E te o mai fo wamang nu a le nei alo. O le atu nu. A le ale upu e fai. Le ale upu e fai. Ta I alalo tu lo. Le o maa fai mai o tau I fafo. I o tau alo lofa. I a e fai alo fani. Le se fai alo fani. Le se fai alo fani. O le alalo tu inga. O le ale mea tu inga vai fufo. Fai mai o le upu e fufo. E le ala mea, le ala mea. Pensalo nga umaya so ngol nga up. Ya, esel fenga ta le va aya jai a mai maue. Mai maue a ia le. Le na uma nei na va aya tine otanga tanga valeina. E se tasi fo yo le o alo nei ainga. I sina monga. O le o fai o fa o le o le o le tanga sambuli muli le na yai. Ai to watu e vili atu. Na te a mai lava lato ia atu wa mali. Tasi nei o si o ainga. E sele mele wa ye. Wa leise malu. Wa leise malu jitongo Samoa.
1: au le ala mele tu tu ngoi fa le nei nei nei ah le fa tu au ma tu fo in ma o singa fe nga inga si o mato ai nga i nei sa papali o le nun na na na na o ye le tala le lei sa mo e sele e poi o fa so a tu na ye fe le na ngona le fa nga cha ma le ma le ah pe fa ka ke ki ko e fiar e sa mo pe ka si no ka lu o le i le nu fo le na ile pela ah le vu nga lo o la tu fiti ma ko nai na ile pe la sikile mutu tu fu e si le mata e si ta ta lata lata ile tu lo lo tu e fo i samo wa eseleng le la ngona na ile tau ma fai ile tau ma fai e fai se va enga e tau ma fai ile tu nu nei ai ma losi e ma losi lava a oi le li la langi po satani de ai e li si me la tu wa i fu sa kangi ma le o satani ai le fa tanga tai ma le fa nga ai no lo na ma fa fa wa pule ala wa tanga tai wa pe ila va a o fa mai ala wa ma lo ala li la lang hello a fa mai ala sa kangi ko so o le pula le o tu no le fa vanga ma e halua le ai o lo ma fa fa na a mai ele tu a ia le ala lo fa nga ai na ta lo fa e a lo ma fa na o lo la la o fe o la e ma va ai ai ma va ai ai la to ele yo la mai ma la to o le wa ye tonu le tai mi o ha fo ila le e fa fisianga le fa sa mo ma ta ti a le mersina le mersina le o sui nei ile le te wila na yai le o sui nei mersina a ma na ya e ma nei le ai ya tu fo le ai se va inga le fa pe e yai le va le fili a le ma fa ya e yai le va e le fa tu puina le a po le se me le le e tu ma fa ye fai e yai le va le va inga fo ile fa pe na a e fifiloi a o li tule langa langa o le masanga le o le ima langa. Ia e o fatasi. Ia e o fatasi la a. A e peo nai vai ngala. Fa, wo nofo mo o mafau fau. I le tau ala e tau ai nei. Fak, woi. A e ha samoa. O la me ala e fai samoa. Le tau o mafau fau a. Wa fe ai nai a. Wa e o ai a inga. Halo. E o ai a inga. E tu apipi e si tu. Or fasle si tu. Woi ya. Ya mo ngwa fo ngwa fo sa ole fa fa fing ya ko ko ka ka ka o mai manga me ta si ya me na yai fa vai le tu sa mo to fi sa mo pu le le tu pu le ma tai mai ma we ele ngwa fo ngwa fo ya ko inga a ele ni ki ke li le ni me nga fa ya nga ngwa fo ngwa fo fa na le ni me fa pe a por ki ki wo fi tu tu ton le la o va ta wa a wo ai ai nga e kalesia o tonga o mafutanga wo nga fa ko lang wo nga siku fa buia a me to tele pe o sa mo sifo sa mo sai ya lo fo e va ya ku ya i sa mo sai ya la fo e fa mai le na a we ele ngo ngo fo ya ko i inga a ele

Sa fifinga na ia to awa I teru ia ai mese fo ila ia mo waso tama ole a famana tuina ilia susane le ilia fo ile le sana o tama ia taituana olo o fealolo lava le mea mata ia olo maua vo ipusa fai e pea fai fo ionai suene vaenga mea ano le mato vo itu ia le fasu talai I pusa fai le talo a pe se fulu e ifa tala su tala al kilo ia tiranga a pe na a ia alai a o tau ur tato bensini o lo ia I lava I jele lava la o I na o o lua tala masene ia le ethanol a ia a pe yo o le unleaded ia na po o lua tala iwa ta lua tala su sene ai o lo ia I lava isi pamu o la tala valuiva tala valulima le ethanol tala valuiva ia le unleaded ia e ia fo iwa inga fa pe a o le pamu a la e fo I e fa mai lava ia va ona e tau lava ona fa nga fo le ethanol a ia o to tele fo ia le to tele fo o tangata o fa nga le unleaded fa pe e swa vai le le avo ili le tele ia swa vai le ia le pam le swa ule o le pensini le o le ethanol ia bulea o e vai po fea le lei a o la ulava a vo ile a filfilinga ai e vo ile o la filfilinga e le lei ele le alu le tava le ia o la filfilinga e uto tu nei a pa I fo le afil tava le sai a o vai nga la vana e fa tu mule tava le tama ai o so tu vo e lo fenga luenga ia lai tu muli le ta vale wa ta si vol na va nga ia vo ia le e vo ile le e inu e se a fa pina a I o ta mai mea na I va nga e vo ile le e le ai ma se vo vonga a ai e fa na mai ai la ai o sin ka mai po wa o pa o so a ke le le se mai mea la ma I ona failo le I o tele a ai o me la vai ai ai va pena la ngono fo tina o no sai a I fo tei mi voi e o le le e fia tama e ai e tama ia ai nai fa ali atu ala ilo le ia tama o luna fatu o oi a tina I oi le Tatiana sweetheart la upele sili Yoi, ia tama, pele, yole vai shule, ana fai e tina ne.